0: han skilta ekki. Þið vatið við á hona. Sada ég smörðir okkur. Messan skilka þið þá. Messan skilta ekki þið
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।